0: Это была минутка веб-радио Канарских островов на радио Чипальдук.
1: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。クレイジーだよね。歌えないって言ってもいい。なあ、かんかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って。でもさ、これって家に帰ったって本当あれも信じないよね。せや、写真撮ろうや。撮ろう。
2: Here